aquel nuèch s'acabo pas. De cada part ja l'obertà escuro tornar a l'albo. La glòria de mort.